0: tika wo ko be bi si ani kwa so nko anko wo wadan fu bi wo nua bi freedom so kro fa dance e pa ye me madam fu bi na ka kire me ma me bi me sister bi e so nko ade wo kan jiro bi eh aya bo bi amane ye du e bottle of ne ne ba so sorry na pastor bernard mo freedom mo sole na wa bo bi na aboa wo so so fo di wo so fa fim ne nko tema
1: anya me eya adom a se de odom aburo odom so